0: Nandoni Christ Ambassadors bethi nje ugqoke njani abonake le mina ngehlaziye ke ngehlaze nezinto engafanele ukuhlaze lenga njengoba ku 6 minutes lapha nali shayile ihora lesine masimlalele zocela ingoma emi kanje kwangazi ukuthi kukhona secret message kwangazi kukhona secret message lengoma le eyakhona mhlawumbe bengamele ihambe ne address ihambe nekheli nje ukuthi hayi le ngibhekise kusibani banyane hayi kodwa ngiyihlalele ngiyihlalela asike sithi ke manje mekukhona lapha nomuntu ofuna ukumvusa noma nje sicela ukwazi lapha ukuthi wena usidonsa nje emoyeni ukuphi nendawo ucela lapha usithinde lapha ku 033-342-3970 ukhonze mawukhonza masasazisa nje ukuthi wena njengoba usuvukile nje kuyimanje kuyisekuseni usidonsa ukuphi noma mhlawumbe selokuyibambe nje selo siyibambe nawe nje from izolo kuze kube namhlanje uyaphuma nje mhlawumbe ngo-5 uyaphuma mhlawumbe ngo-6 wena ukuphi nendawo lo ukhona ukuphi and mawuphuma uzophuma ulibangise ngakuphi asike sibone nangumlaleli lapha nasimthola usemoyeni sawubona
1: sawubona
0: yebo
1: angicela ukubavusa ngisizilele ake ngithi usithandana umambona umama usikhosana unkathazo upholepole uJolethi Mikamo unezikondlo uJabu uMpontulo uSamele ubafana uZamele uPhulane ushapshaphe epahleni nelombo sifundisikwenza zonke zilamazulu
0: yebo sathemba ukuthi bayenza nje bazovuka nje baphaphame njengamanje kamanje kuthiwani ngithi ayikho inkomo yobuthongo baba shapshap ngiyabonga loyo ke bekumlaleli wethu laphana ethi nje ucela nje ukuvusa zonke laphana izilomo zomsakazi lophana omgungundlovu 107.6 FM ngathemba ukuthi abantu-ke sebezovuka ngamanje isikhathi sishayile ukuze mingithiwa phakame isikhathi sishayile banomunye la nangomye umlaleli lana engena usemoyeni sawubona awu ubalekile sacela laphana ukuthi uphinde ushaye laphana uzosithola nje laphana ku 033-342-3970 sithi nje ubani umuntu ofuna ukuvuka naye njengamanje noma mhlawumbe kukhona umuntu ofuna umkhonzela ungasithinda nje laphana ku 033-342-3970 umlaleli nje lo qeda kuphuma nje manje khona umlaleli adethi uyangena baphambana endleleni ngicathi babe nokushayisana ngathi ngikhipha lo kanti nalo seyangena cela uphinde ushaye nje laphana uphinde uzame uzosithola nje bukhoma lana nawe uzizwe laphana emoyeni uvuse laphana iqembu lakho nawe laphana ofisa ukulivusa mina-ke engifisa ukuvusa nje abantu engifisa ukubavusa.